ni mukoni bukalire bukata ndairo ko bandu omwila birevitulo momusasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuti wandi maitse woshi wanga lu mumubiri wa mundu kuti nyama eya bari hambikano bukoni ebiminyikalo bi bukoni buno hali ehoma omutu ere luma olusalo erehara neriluwa momusasi okuyika kirya nerika kirya chanda cha uko bukoni buno buna weka njika njoko byala omumayetene sabuni si utulo ko mukoni kucho mundu yu abri holano bukoni buno butiri yiteya simu liesho nyama shomori kutashira sungikisha abri yuhorera wa malangiro yule na biminyikalo bi bukoni obwe ebola duwa sono kiria luba echila mirochiri haku hina we obukoni bu ebola wa mabitunzwa luba bukana lama okuyika kirya nerika kirya behanda bietu tulia bali chetwa bali ahola eritabalibwa omomitendekere eyarilwano bukoni buno okwika kirereta ndairari yabo tushika ya mahano abanganga okulwano bukoni bwe ebola ono ni mulage owe chisomo cha banglikani mochi woche Kongo omobu watichabo chitongo.

mukoni bukalire bukata ndairo ko bandu omwila bire bitulo mu musasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuti wandi maitsi oshiwo shiwangalo mu mubiri wa mundu kuti nyama eya bire hambikano bukoni ebiminyikalo bi bukoni buno hali ehoma omutu ere luma olusalo ere hara neriluwa mu musasi okuyika kirya nerika kirya chanda cha uko bukoni buno buna beka njika njoko byala omumayetene sabuni si utulo ko mukoni kuti omundu yu abiri holano bukoni buno butiri yite ya semulie sho nyama sho muri kuti sira sungikisha abiri yihorera wa malangiro yule na biminyikalo bi bukoni obwe ebola ruwa sonokiria luba ekilamiro kiri hakuhinawe obukoni bwe ebola bwa mabitunzwa luba bukana lama okuyika kirya nerika kirya behanda byetu tuli abali kyetu abali ahola eritabalibwa omomitendekere eyarilwa no bukoni buno okwika kirereta ndairari yabo tushika ya mahano abanganga okulwa no bukoni bwe ebola ono ni mulage owe kisomo kya banglikani mochi wote Kongo omobu wati chabo chito.

0: ehipile ehiwene kande ya byomu beye yuwene kande heti waluba ya byomu maradio heti waluba ya byomu hetorshe ehipile kreyo hiandikire kuiti ivatsero neri tukabale mbalemba itwe ngaba himbani wamaya ule hipile kumbe wa ule hiandikire kuiti ivatsero hyaberiasa heno mumuyiwa na butembo ahiko kuba rulaje okuveje hashe omwachiposo masibi eukendilowe ya habashakulu eba bumwengulo obu Nikola na bamama baneho nabande nabande neruwa baholofranga neruwa heka ewe yawulia ewatwalero kuhipile ibatsiro kwa ba gala betu abale betu abali yowulie yo nirungabale mbalemba inywe bahingania abo kumbandinishe chihogo eyo tulie yo hipile ibatsero hiwene tutikumbe muri ya ula kuhyo kundie beya yenendeke ebeya seria ndatayo kutsevo akatare kanendeke owe dollar areteyo owe fra areteyo kandi ne toye tu yenendeke etoye tu yiribie donge omabya sanne fra tukende kupokera nero watu wali hipile ibatsero ewa hetwala eiri abandu nero abandu sibashawule emendwe ebikaho lubaluba ebeya yetu ya karto sibwa mbu ipandire kutsebu abo kuluhandre olubunyuka ewo luwasunga ayiba kaholamo papa animater aliokusoko ibunyuka ebunyuka hayo hasa hasa kuluhandi olo wasunga Alexi ana utu kuhipile yo yenepa luku ndondo kaswahili yene okuluhandi lubunyuka eluberu territoire kulu wasunga yo papa mbumba ano musandre mwe omwaveni dambiasi muri dambiasi mwe eluberu ukulu wasunga hipile ibatsiro ehene yana mahuleyo yo mwengulo inimero yene omubutu kabarekera okuna mumuna ya katare kuse wa mabie wa mahike butembute ha na mahera verikiru kunimero enu ni 089 82 V6 934 ngasubamo ni 089 82 V6 934 esa heyo imwangana kwa mana ni nimero na mabaha hiyo iyo papa mwengulo oyukabyo ku duka yetu deporte eiria hiku ku vejash ahanda tuku haujui ahali ya soko yetu yu esoko yivatsiro tunaute ya aho ni galeri aho ewa mabitu sunga okubali kuluhande lwa ruenda abandibali wa nubu wabati hipile sihe ike ruenda muna uro kundambienu papa Nikola akatu wale hipile ya hawa papa Marino umirawaye papa Marino umirawaye hipile hikendi hika hawewe hipile ibatsiro inye banyaro wenda mama tumulwa ni hipile hika hike yore nore nore no mukande sungahyo naba andribakia waka isunga haku hino busheri wango wase aho na aho haneduka haku hino busheri wango wase hali ya waishanjere hawa katorana handatoko katorana aho hipile mukia muka isunga okumaduka kwa aho abali okuluhande lwe chondro umulendi ngahetwale wa Bosco kusudi abanyachondro nabo batumulwa ni hipile hiwene ehenikire kuiti ibatsiro ngande hetwale ne chondro eyo kunde abandu banene baberetse merahyo bahulikiriri banzo bate yababuya emyaka neremo ni myaka yere babwera ekindu chiwene chabirike butembo he hipile ehenikire kuiti ibatsiro ni hipile sehere waluba kandi ebeya yahyo yerendeke ebeya siipandire ata ebeya yerendeke nerio abo omuli mundu woshi abakayo mulwemba abakayo muiziro abakaye beni abakaye kainama ehipile ibatsiro hyabirike butembo eno nerwe nimero yana mabahe no ni 089 82 V6 934 ewa nalo wabarekiro kunimero ote ehipile hechineho nerunga tokere kwa manana papa mwengulo oyuka seba okudeporte yetu, eduke yise meshiri ya kutsibu, kande yinemu ne shonjimbe vikwembe, evi obo mkoyo, evi kwembe evi obo mama, etu na wute no kubagete, oku mezo yibatiro, emezo chiposo masivi, eji kaba neka umumuyi wanabute mbu, okugudro kotole, inyumba yetu yini aho, tunawute hune galeri yibatiro, na yu yini aho, nerio, echine nechenga babu raba galavetu. Ehipile heno, kumbe muri asa, mwase moranguru kuhipile, ehe nigre kuti yibatiro, ni hipile hiwene kutsebutsebo, ni hipile seherehua, ni hipile banduba veri tsemerayo, kumbe siyashabulu muduka yao, awa kolo handelwe marere, awa echagala, mwase moranguru kuhipile yibatiro, echitatumba nefuru, mwase moranguru kuhipile yibatiro, abali omolo handelwe mbilinga, umumari omweria, ehipile yibatiro, hiavirihika, papi ni mukomersa kabye cherema, ehipile yibatiro, hiavirihika, henebo tembo mwase moranguru kuhio, abali okolo handelwe muhanji, mabambi, abali okolo handelwe Elukanga, matoro, tubwera bandu hipile yivatiro kuhia virihika. Abali okulohandilwe nzi ya panda ni musienene, nebichindwe, ewe buchiripi. Ehipile yivatiro, murangure kuhio kumumaduka uku wenyu, tuwatika ya bahimbani, tuwatika ya bakristu. Pagala betu. Unawuti okudolare, letayo, wase uulo kuhipile yivatiro tute, hekaba neka, omwanda tokuha ujui. Uka lukubarulaje kohake nerunimwa kasatro mwetu. Wamapi ukanda galera haye okolohandre olwefuru. Okolohandre olwefuru. Yani okogoshe. Tuli okogoshe. Ehipile tunawute kuhio bagalabe etro. Po mama eguka natu mumu anoyo muvile. Omulu wana. So uchewuti ya kala kere ya rangora. Basi ni merona mabeba hayo. Neruo luwa agenda. Washa wolo kuhipile neruwe ya uli tutu ya eka ula reno ya heri okota hie hipile yibatiro wala betru wale betru sungali tuulo kuhipile yibatiro chish hipile hiwene kundiari umunawire tuka watika yobotembo nendambe omukabeyi hipile yibatiro henia botembo mreto lufranga aba uta makantine weira malupitali. Ehipile si yashabolamu, omukonina yuna napi merekwa mokovehendre, ebe kalabu kuradio moto butembo beni, ebe hiro mukaradio kewo muhipile yivatero. Bo baba, bale betru, inyomu liokolo handre, olwe engengere ne musimba, amaduka neyo, malimantasyo neyo, trukaba temero mumibiri mukakola inyoba ifanya biashara, neru hipile yivatero, mwase mwende kuhyo, pile yivatero. Ipile yivatiro, neheke, ehipile krayo. Twabye tukarete liyo. Reno tukarete, nimoneshi liyo ngo kuyabi yuwen. Eliyo yabi yuwen. Ha. Nehipile yivatiro yuwen kutsibwa kulengane liyo. Yuwen sana, mureto lufranga. Mase morangure kuhio, kwa bandu ebe yomore. Kumbese yashabu lomuduka badi, ehipile yivatiro. Kumbese yashabu lomumaduka mweyomore. Namala ngaramusha kuluwa ye, mungala wetu kamala, umumako mumweyo. Echitakondwa inyumeria, yina maduka, echitakondwa. Embolu mututirio, ayo yina maduka. Emusenda, yina maduka. Tuti hipile yivatiro, hiya muye mkatashara ngura kore no. Ehipile hiwene, tunangure kuyo, esi ye mshabulu muduka yao. Teripima. Omunja wase ulete dolare yao. Omunja wase ulete fra yao. Mulikuwe akademi karto wase tu. Tuki kupokera. Okumezo yetu. Mezo yivatiro. Ona mahandrika. Ati niko na kufata. Mie nishaka shikia ile habari ya hipile. Ni hipile ya muzuri sana. Sasa siko Butembo. Na ingalu nakura nje. Kama hauko Butembo. Tuma makuta kubarafiki yako baku, vaende rangure ya kuhipile mumezo yivatiro. Kabei kamuzuri sana. Hiko kusema tuko napandisha makarto, apana. bei ni nzuri sana bandugu yangu bakaka yangu pile ibatsiro ibatsiro ibatsiro twabye tutunawete abantu bakana yibulambo ibatsiro ndi ibatsiro yeyi nawute ne hotele ni natwe e hotele niyo mpatro mu merere e hotele yuene ni natwe nerone no tukara tani hipile Nero kuduka yetu kwa huku deporte. Tuna utene mono kwe balo. Ebe balo bi ebe kwembe. Ebe kwembe bi omubeyi UN. Aba depite. Muka tatendere ili abandu. Mwase morangore no kwe kwembe. Muhebi abo mama babalaba ye. Muwatika yabandu. Ebe kwembe tunauta kubiyo eche balo omubeyi UN. Kandana olotimba luetu. Silo le kula luba. Eche kwembe tuute kuchi. Sichiri kula luba. Nario ehipile hamasha bulumuduka yawo donge requisition isu oshere kolayo isu oshere ko requisition omundu akaga akawihiro muduka mu kubendwa bya mata shasa ebihya behya abali mu borose abali mu chabinyonge mu masereka wahike butembo eno e washara nguro hawa kiposo masibi muwala wa murefu anamukola anamukola nga baba wewe anamutumika très bien neritinga baburanete ehipile ibatsiro hene aberere tahyo hene abanda baberemenya na wute wa menya na makuhebero berebe kumbiko ike butembo ewa wanzamu abali umaveningulo mabando banene bakahikira aveningulo muyendo kuhipile muhele to mumaduka wenyu mumaveningulo epile ibatsiro Avali omuma omuchitulumu halia eushe ina malimandasio omolondo mweria emutiri omuchagala netweka mbali eno tunakuta ya kantine akatsemeshiria kotsebo ehipile hebanekemo ehipile ibatsiro mamadieme echitatumbe yo mamadieme tuhire ehipile ibatsiro yohwetwa ho katabu efuru Turanguro shiria kutsebo. Ehipile hevanekemo. Ehipile ibatsiro. Mama dieme. Echitatumbe yo. Mama dieme. Tuhire ehipile ibatsiro. Yohwe tuwaho. Katabo efuru. Turanguro. Erwese. Elukanga. Ebushwaga. Ekamirichi. Ebuhinga. Ekasese. Ebikuku. Ehipile ibatsiro. Yehiwene kutsebo. Tuhurere kuhio kwa bandu. Tuhirangure. Namara muchu murawaye. Murawaye aneka sese. Bayo. Mwala wachetza. Umurawaye. Namabakeria. Eka sese yo. Echonro. Ehipile ibatsiro. Amaduka ushingo kwali echonro. Tuwamabe tutekahi mumaduka. Indi ya bahimbanitu mabibu watichabo. Esi wangasha tebua. Kundi ya bandoma nene wakata wako nisibi kwa mama informasyo. Neru waka radio akaki. Neru hanina ka radio ke $3. Neru kakai muhipile heveri. Ewa bugo mwesi. Ewa namu kuhule kiroko vikala vechinzasa. Ewa kasiro ku radio moto. Butembo beni. Kundi ye radio kubwa. E radio ya banduwa nzire. Eyo butaratibu. Eyenga bugira kwenu. Neru tuulero abandu. Buku hipile ibatsiro. Ehipile hiwene. Hya heno ni hiruje. Hya heno nande na hiyohano. Ehipile kakabi kiruji, ikuwa bie nebule, na kabla kake. Na kartoko kane katia. Chigombwe tubwiri ya bandu, omwamewa buyora, kane chigombwe, tubwiri ya bandu, ehipile ibatsiro, kuyehe kachiri ya reno. Kola beto. Ingaba shima chigombwe, omukulukulu, owe spor, ni mujurnalisti, na ya matsema, Kundia na kwa mire avere na yore watu kukaradi wakaki. Ehipile ibatsiro na yuhia kanate kamo. Ehipile ibatsiro. Bagala betu. Vale betu. Shungali. Unawuteduka baba. Baba unawuteduka yeyo ulieyo. Taranguremu kuhipile ibatsiro chishi. Munechiribwa kando heka ula ula. Tareto dolare yao. Umuvile ya butembo. Obuli mundu goshi.
1: omukakwe akaremo akakwe.